0: selv og ta opp i musikken min, så det ofte store filosofiske spørsmål jeg egentlig leker med. Så at det måtte... Ja, det var vanskelig å velge. Jeg tenkte om jeg skulle plukke mer fra samme rekviem, men det finnes jo noen vakre, og Verdis rekviem er jo også et utrolig sterkt stykke.
1: Det er et alvor i denne spillelisten.
0: Ja. Ja, og det er det nok i musikken jeg selv laget også. Jeg har aldri vært så glad i lystig durbasert musikk. Det har aldri truffet meg. Jeg liker å ha det gøy og le og sånt altså. Men nei, jeg vet ikke. Det må jo komme fra et sted som er ekte. Og da er det jo bestemte ting som treffer deg eller ikke treffer deg. Det må man være lojal.
1: Einar Selvik, takk for at du delte din spilleliste med oss i dag.
0: Tusen takk for invitasjonen til å gjøre det.
1: Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk i appen NRK Radio. Der kan du følge programmet og få varsel når det kommer et nytt program. Og du kan skrive til oss hvis du har lyst. Jeg heter Marianne Sipke, og her er Rex Tremende fra Verdis Rekviem.